ase da biara de wode wo sa bɛsom deɛ nyɛ nhyira ma wo yesu di amen.